0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про трикутник.
2: Факт перший.
1: Китайці пишаються трикутником і вважають, що він є першоосновою всіх фігур, а всі інші фігури – лише його окремі випадки.
2: Факт другий.
1: Перші відомості про трикутник та його властивості були знайдені в єгипетських папірусах, яким більше 4000 років.
2: Факт третій.
1: В теорії Лобачевського при додаванні кутів трикутника їх сума завжди має результат менший, ніж 180 градусів. В геометрії Рімана сума всіх кутів трикутника більше 180 градусів. І тільки у працях Евкліда вона дорівнює 180 градусів.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Вруби!

не просили, скажіть там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Duracell. Отже, Duracell – одна з найвідоміших марок батареїк у світі і належить вона корпорації Procter & Gamble. Бренд Duracell знаменитий тим, що його батарейки мають довгий термін служби. Творцем знаменитих батарейок став вчений винахідник Семюель Рубен, який займався розробками в області портативних елементів живлення. Він і ще один підприємець, Філіп Роджерс Мелорі, об'єднали зусилля і продовжили експерименти Рубена. У той час фірма звалася PR Mellory Company, а за вікном тоді був 1935 рік. Згодом у 64-му з'являється такий бренд Duracell, який незабаром стає світовим лідером серед батарейкових брендів. До речі, слово «Duracell» з'явилося від поєднання двох слів «Durable Cell», що можна приблизно перекласти як «міцний елемент». Звичайно, одним з основних, так би мовити, елементів образу Duracell є знаменитий кролик. Рожевий великодній кролик Duracell з'явився в рекламних роликах компанії також у 73-му році. Він є символом невтомності і довгої роботи батарейок Duracell. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Duracell. Як відомо, символом батарейок Duracell по всьому світу є той самий рожевий кролик. Так от. Так сталося, що свого часу у США та Канаді схожий кролик, а точніше заєць іншого кольору, рекламував фірму-конкурента Energizer. Це відбулося тому, що Duracell просто-напросто забув вчасно продовжити дію своєї торгової марки. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо ви зараз нічого не робите, то або у вас попереду невизначеність, або ви про щось шкодуєте. Джим Керрі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося 5 тисяч доларів на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати. Натовпи клієнтури – це справжня мрія будь-якого комерсанта, подумав той момент Хілтон. А ось власника готелю подібне стовпотворіння Анни скільки не радувала, і з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний готель. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки. І ось через пару днів Конрад Хілтон вже став власником свого першого готелю. На початку 60-х років Хілтон став найбільш технологічною мережею готелів у світі, і його розширення не зустрічало перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3,5 тисячі готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Music, music, only on DJ FM. DJ FM. Це була програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові, але ж твій настрій залишиться на висоті.

За кадром, у кадрі, в сторіс, у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

машині, на пробіжці, на вечірці, в навушниках. Діджей ФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop. DJ FM takes you to the top.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, у день повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, у день очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність без опадів, у день буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, у день до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
3: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
0: Реклама.
4: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, у день повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, у день очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність, без опадів, у день буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У день до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.com.ua.
3: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років.
6: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
7: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
8: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
8: DJ FM. Your dance hits mode activated.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Київ знову опинився під російською ракетною атакою. Мер столиці повідомив про удари по кількох енергетичних об'єктах, а наслідки влучань ще уточнюють. Нагадаємо, пізно ввечері напередодні балістична ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок у Деснянському районі, спричинивши масштабну пожежу. За останніми даними, загинули 2 людей. Ще 21 постраждала, зокрема 8-річна дитина. 4 поранених перебувають у тяжкому стані.
0: Основною мішенню попереднього удару, за словами Володимира Зеленського, була столична енергетика. І тепер загроза для енергосистеми залишається високою. Сьогодні в частині областей діятимуть графіки відключення світла, енергетики продовжують відновлення після обстрілів і просять споживачів ощадливо користуватися електроенергією.
1: Ще одна важлива тема – попередження про ракетні пуски, яких, за словами Зеленського, українська сторона не отримала від міжнародних партнерів. Президент Дональд Трамп заперечив інформацію про припинення передачі розвідданих Україні, наголосивши, що американська допомога триває, хоча питання своєчасності повідомлень залишається відкритим.
0: Україна вже передала Вашингтону пропозиції щодо наступних переговорів і готова провести зустрічі найближчими днями, повідомив президент. Водночас Київ готує нові домовленості з європейськими партнерами, серед яких Данія, Литва та Велика Британія, і розраховує на практичні рішення вже цього тижня.
1: Із Лондона надійшла конкретна обіцянка. Британія виділить 45 мільйонів фунтів на ракети для захисту українського неба, а частину постачань прискорить. Тим часом 12 американських сенаторів від обох партій виступили проти послаблення обмежень щодо російського дизельного пального, побоюючись додаткових доходів для Москви.
0: А тепер новини економіки та європейської інтеграції. Україна відкрила ще 2 переговорні напрями на шляху до членства в Європейському Союзі – внутрішній ринок і конкурентоспроможність. Це новий етап узгодження правил для підприємців, інвестицій, освіти і технологій, який наближає український бізнес до спільного європейського простору. До того ж, Україну обрали до Міжнародної ради з прав людини на період із 2027 до 2029 року.
1: І на завершення – новина, що додає впевненості. Українські аграрії вже зібрали понад 37 мільйонів тонн зернових, а врожайність зросла. Попри всі труднощі, країна продовжує працювати і планувати майбутнє.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені? Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя, квартири в центрі міста». І тут хоп, на фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, удень повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, удень очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність, без опадів, удень буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, удень до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на DJFM.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі

0: святкує.
1: 25 років буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Back in the sound.
5: Це була реклама на DJ FM.
6: DJ FM.
7: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
8: А є сайт, де починає

0: Реклама. Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, у день повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, у день очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність, без опадів, у день буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, у день до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня!

0: реклама.
1: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.com.ua.
3: Кан святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Кан святкує. Республіка дарує.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама.
7: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
8: На вітри.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Київ пережив нову хвилю російських ракетних ударів. Під атакою опинилися житлові будинки та енергетичні об'єкти столиці і області. Через пошкодження енергосистеми аварійні відключення запровадили одразу в 5 районах міста, де звичні графіки тимчасово не діють.
0: На жаль, є людські жертви. За останніми даними рятувальників, загинули 3 людей, ще 22 постраждали, серед них дитина. У Деснянському районі ракета влучила в багатоповерхівку, звідки врятували 16 мешканців. У Голосіївському загинула людина, в Дарницькому одного постраждалого госпіталізували. Енергетики та аварійні служби працюють на місцях, відновлюючи електропостачання, ліквідовуючи наслідки обстрілів і допомагаючи мешканцям пошкоджених будинків.
1: Тривожні повідомлення надходять із Дніпропетровщини. За ніч там загинули 2 людей, 6 дістали поранень, серед них 11-річна дитина. Російські удари зачепили також залізничну інфраструктуру в 5 областях. Пошкоджені депо, станції та ремонтні підприємства. Однак завдяки своєчасній евакуації пасажири і залізничники не постраждали, а фахівці вже відновлюють рух поїздів.
0: Тим часом українські військові продовжують стримувати наступ. За ранковим зведенням Генштабу, російська армія за добу втратила близько 1650 військових, 54 артилерійські системи та понад 1800 безпілотників.
1: Є й важливі новини про міжнародну підтримку. Велика Британія прискорює постачання Україні ракет для перехоплення швидкісних безпілотників. Загальна вартість нового пакета – 45 мільйонів фунтів. Сьогодні в Лондоні очікується зустріч Володимира Зеленського з британським прем'єром, під час якої обговорюватимуть нову військову допомогу, фінансову підтримку України та посилення санкційного тиску на Росію.
0: У світовій економіці зростають ризики. Очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва застерегла, що запас міцності держав поступово вичерпується через інфляцію, дорогі кредити і накопичені борги. Вона наголосила, що європейським країнам необхідно стримувати бюджетні дефіцити, аби зростання витрат на обслуговування боргів не стало додатковим тягарем для громадян і бізнесу.
1: Наостанок нагадаємо, що 14 жовтня відзначають Міжнародний день стандартизації та День створення Української повстанської армії. Також сьогодні виповнюється рівно 100 років від виходу першої книжки Алана Мілна про Вінні-Пуха, улюбленого героя, чиї пригоди й досі об'єднують покоління читачів у всьому світі.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
4: Реклама.
5: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
6: А є сайт, де починає.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, у день повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, у день очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність, без опадів, у день буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, у день до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня!

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
3: Деталі на Mazda.com.ua.
4: Кажуть, восени все дорожчає.
5: А у Файнатаун навпаки.
4: Бо Кан святкує 25 років.
5: І дарує до 25% знижки на квартири.
4: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
5: І розстрочка до 5 років.
4: Отака осінь мені подобається.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: Реклама.
8: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу преміум на молодість.лайв.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
4: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
3: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
0: DJFM Move Again. Реклама на DJFM brg.ua. DJFM.
5: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
6: а є сайт, де

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, у день повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, у день очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність, без опадів, у день буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, у день до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня!

0: реклама на Digi FM.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM BRG.UA.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Росія здійснила масований удар по українській енергетиці. Насамперед у Києві, Київській області та Харкові. За словами Володимира Зеленського, пошкоджено 26 елементів електроенергетичного комплексу та 4 об'єкти нафтогазової інфраструктури. Щонайменше 600 тисяч споживачів залишилися без електрики, а в столиці під атаками опинилися всі 3 теплоелектроцентралі. Масштаби руйнувань ще уточнюють. Можливі додаткові відключення.
0: Загалом за ніч російська армія застосувала 39 ракет і 128 безпілотників різних типів. Українські захисники знешкодили 4 ракети та 115 дронів. Водночас зафіксовано влучання на 22 локаціях, є загиблі та поранені. Енергетики оцінюють пошкодження, а аварійні бригади працюють над поверненням світла. Президент Зеленський вимагає від міжнародних партнерів жорсткішого санкційного тиску на Москву та додаткових протиракет для систем «Петріот».
1: Неспокійною була ніч і на заході країни. На Хмельниччині горіли підприємства, автозаправна станція та приватні будинки. Рятувальникам доводилося переривати роботу через повторні обстріли. У Луцьку безпілотник влучив у нафтобазу.
0: Під ударами опинилася і залізниця у 5 областях. Пошкоджені депо, станції та ремонтні підприємства, але залізничники вже відновлюють інфраструктуру. На Харківщині внаслідок обстрілів за добу постраждали 9 людей, серед них 15-річна дівчинка. А в Дергачах після ранкового удару по транспортному підприємству госпіталізували 4 працівників із важкими травмами.
1: Тим часом з'явилися тривожні повідомлення щодо військового зв'язку. Компанія SpaceX запровадила обмеження для військових терміналів Starlink під час руху швидше 160 км на годину. Радник президента Сергій Безкреснов підтвердив, що це вплинуло на виконання окремих бойових завдань. Окремо Зеленський повідомив про попередження Вашингтона щодо можливого припинення обміну розвідувальними даними через українські удари по російських нафтопереробних заводах.
0: Із Рима надійшла новина про здоров'я папи Римського Лева XIV. Він успішно переніс операцію на легені. Лікарі підтвердили злоякісне новоутворення, однак хірургічне втручання минуло без ускладнень. І важлива звістка з фронту. Третій армійський корпус повідомив про звільнення ще 3 населених пунктів у межах операції «Вівальді». Українські військові повернули під контроль ще 101 квадратний кілометр території.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Молодість. Хочу жити в Ірпені. Молодість. Хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
3: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «ЄОселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класну я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії – жодної зайвої деталі.
6: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
7: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
0: Реклама.

Хіт за хітом. Приспів за приспівом. І ми тільки починаємо. Let's go.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, у день повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, у день очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність, без опадів, у день буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, у день до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня!

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
2: DJFM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Нарінченка.

0: буває лише раз.
1: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
0: До 25% на квартири у Файнатаун.
1: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
0: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Святкує Кан.
1: А новосілля може бути у вас.
0: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Реклама.

0: Діджей ФМ. Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Реклама off, DJ FM on.

0: Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.

0: ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, у день повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, у день очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність, без опадів, у день буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, у день до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну масштабну російську атаку. У Києві, за останніми даними поліції, загинули 5 людей. Ще 36 дістали поранення. Серед них дитина. Найбільше потерпіли мешканці багатоповерхівки у Деснянському районі, де загинули 3 жінок. Під ударом опинилися й усі 3 столичні теплоелектроцентралі, а також важливі енергетичні об'єкти на Київщині. Через нічні та ранкові обстріли без електрики залишилися споживачі в Києві та 7 областях. Аварійні бригади працюють над відновленням живлення.
0: На Рівне російські війська також спрямували удар. Постраждали 5 людей, пошкоджено житло та 2 аграрні підприємства. У Луцьку 6 поранених після влучання реактивного безпілотника в цивільний об'єкт, а на Вінниччині зруйновано залізничну інфраструктуру. Масштабну пожежу там ліквідували, загиблих немає.
1: Водночас із фронту надходять новини про успіх українських захисників. Третій армійський корпус завершив 4-й етап операції «Вівальді» на Донеччині. Звільнено ще 101 квадратний кілометр території та 3 села – Зелену долину, Липове і Колодязі. Загалом за 4 етапи під контроль України повернулися 16 населених пунктів.
0: А ось на Гуляйпільському напрямку військові повідомляють про проблеми із супутниковим зв'язком Starlink, зокрема обмеження швидкості військового пакета Starshield. Через перебої довелося скасувати частину польотів безпілотників, і ситуація вже викликала гостру реакцію міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який звернувся до Ілона Маска.
1: Між тим, Україна отримала нову фінансову підтримку від Європи. 2 мільярди 860 мільйонів євро на безпілотники, ракети та інші нагальні потреби оборони. Окремо Німеччина внесла 1 мільйон євро до Фонду підтримки транспорту України. Разом із внесками інших партнерів загальний обсяг заявленого фінансування вже перевищує 4 мільйони євро.
0: Ще одна важлива справа завершилася вироками в Одесі. 9 учасників груп оповіщення територіального центру комплектування засудили за викрадення та катування чоловіків. 6 з них отримали реальні строки ув'язнення, а найсуворіше покарання перевищує 7 років. Слідство встановило, що людей незаконно затримували, били та примусово доправляли до центру.
1: І наостанок – про мистецтво, яке теж тримає удар. У Луцьку пошкоджено частину експозиції музею Корсаків, зокрема фрагмент «Майбутнє» масштабної роботи «Космогонія». Засновник музею розмірковує, чи не залишити сліди атаки як свідчення для наступних поколінь, і наголошує, українці продовжують творити.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Йокол.
1: Реклама.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.life.

Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, у день повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, у день очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність, без опадів, у день буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У день до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
2: DJFM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Let DJ FM move again.
6: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Реклама.
1: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
3: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: кадром у кадрі в сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд. Yes.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FMUA.
2: Ось так звучить танцювальна частота. DJ FM. Тепер без пауз.
3: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня та четвер, 15 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ, близько 10 градусів. Завтра дощі, у день до 10, уночі 5 тепла. В Одесі ввечері хмарно, близько 13 градусів. Завтра без опадів, у день до 15, уночі 8 тепла. У Харкові ввечері хмарно, близько 11 градусів. Завтра дощі, у день до 13, уночі 11 тепла. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, близько 11 градусів. Завтра без опадів, у день до 13, уночі 8 тепла. Бережіть себе!

Діджей ФМ. Твій діджей завжди з тобою. Діджей Радіо Діджей ФМ. You shot me so.

0: реклама.
1: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.com.ua.
3: Канн святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Канн святкує. «Республіка» дарує.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама на DJ FM.
8: Менше слів,

Це був швидкий тест на любов до музики. Full version starts now. It's a top selector.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з наслідків російських атак. У Луцьку, за останніми даними, загинули 4 людей. Ще 12 постраждали, серед них дитина. Після удару безпілотника загорілася будівля гуртівні. Рятувальники загасили масштабну пожежу, а медики надавали допомогу постраждалим просто на місці. У Рівному поранені 8 жителів, включно з 14-річним хлопчиком, а в Запоріжжі після 2 ударів пошкоджені приватні будинки, один зруйнований, є поранений.
0: Енергетична ситуація в Києві також залишається непростою. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що від початку року міські енергооб'єкти зазнали вже майже 50 влучань ракет і дронів. Це більш ніж у 2,5 рази перевищує показник минулого року. І кожне таке влучання означає нову складну роботу для ремонтних бригад. Сьогодні частина домівок на правому березі залишилася без електрики через аварію. Однак енергетики вже працюють над поверненням світла.
1: Ще одна тривожна новина надійшла з Харківщини, де невідомий нападник застрелив 5 військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади. Поліція розшукує підозрюваного, а прокуратура перевіряє кілька версій, зокрема, можливу причетність російської диверсійної групи. Проте остаточних висновків поки немає.
0: Тепер про міжнародну допомогу. Європейський Союз перерахував Україні ще 2 мільярди 860 мільйонів євро на оборону в межах кредитної програми загальним обсягом 90 мільярдів. Гроші підуть на дрони, ракети, радари, боєприпаси і засоби радіоелектронної боротьби, тобто обладнання, необхідне і на фронті, і для захисту українських міст. Ключове питання тепер – якнайшвидше перетворити ці кошти на реальні поставки техніки та озброєння.
1: Тим часом президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де заплановані переговори з прем'єр-міністром Енді Бернемом та аудієнція в короля Чарльза III. У центрі уваги – безпека України і нові оборонні рішення, а Лондон уже оголосив про прискорення постачання ракет, потрібних для боротьби з російськими безпілотниками.
0: І ще одна важлива тема – український експорт. Київ обговорює з Туреччиною відновлення безпечного судноплавства у Чорному морі, адже через портові обмеження під загрозою опинилися близько 32 мільйонів тонн агропродукції вартістю 10 мільярдів доларів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Реклама на DJ FM.
1: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня та четвер, 15 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ, близько 10 градусів. Завтра дощі, у день до 10, уночі 5 тепла. В Одесі ввечері хмарно, близько 13 градусів. Завтра без опадів, у день до 15, уночі 8 тепла. У Харкові ввечері хмарно, близько 11 градусів. Завтра дощі, у день до 13, уночі 11 тепла. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, близько 11 градусів. Завтра без опадів, у день до 13, уночі 8 тепла. Бережіть себе!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
4: Деталі на Mazda.com.ua.
5: Кан святкує.
6: 25 років буває лише раз.
7: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
6: До 25% на квартири у Файнатаун.
7: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
6: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
7: І розстрочка до 5 років.
6: Святкує Кан.
7: А новосілля може бути у вас.
6: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Нивки.
7: Деталі на finetown.com.ua.
8: Файнатаун. Живий квартал.
9: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама на DJ FM.

0: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені? Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя, квартири в центрі міста». І тут хоп, на фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
1: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
0: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
4: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
5: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
4: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
6: Реклама off, DJ FM on.

0: Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер рубрики «Автосервіс Hunter's Garage». Cruise Control.
1: DJ FM. Небагато і немало, друзі. 18-та в українській столиці набирає свої оверти, а отже час ненадовго відволіктись від справ музичних і поговорити про автомобільні. Як ви здогадались, в етері рубрика «Круїз контроль». Отже, сьогодні в ній говоримо про те, чому саме восени ваш двигун може зношуватися швидше. А все дуже просто. Холодні ранкові запуски, затори та постійні короткі поїздки – це один із найважливіших режимів для мотора. Особливо для тих автівок, які щодня долають кілька кілометрів до роботи, а більшу частину часу проводять графіко. Восени додається холод. За нижчою температурою олива густіша, а після запуску їй потрібен час, щоб нормально розійтися по двигуну. Часті короткі маршрути теж не на користь. Мотор не завжди встигає повністю прогрітися. Всередині накопичується волога, яка потрапляє в систему. Фахівці радять автомобілям, які переважно їздять містом, міняти оливу приблизно раз на 7-8 тисяч кілометрів або ж раз на півроку. І звичайно, що восени варто перевірити акумулятор. Слабка батарея довше крутить стартер. Запуск стає важчим, а перші холоди дуже швидко показують, хто все літо лише робив вигляд, що акумулятор досить свіжим. Тож, любі мої, не чекайте, поки мотор попросить уваги. Заїдьте на СТО та перевірте свого залізного коня.
0: Cruise Control на DJ FM разом із автосервісом Hunter's Garage. Компетентний підхід до автомобіля. Зрозумілий сервіс для його власника. Cruise Control. DJ
2: FM. Реклама.
3: А ви молодець.
4: Я?
3: Так.
4: За що?
3: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
4: Оце я розумію комплімент.
0: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
2: Реклама.

0: В ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня та четвер, 15 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ, близько 10 градусів. Завтра дощі, у день до 10, уночі 5 тепла. В Одесі ввечері хмарно, близько 13 градусів. Завтра без опадів, у день до 15, уночі 8 тепла. У Харкові ввечері хмарно, близько 11 градусів. Завтра дощі, у день до 13, уночі 11 тепла. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, близько 11 градусів. Завтра без опадів, у день до 13, уночі 8 тепла. Бережіть себе.
1: Change, we get lost for a while. Some planets have this invisible line between them, that they're supposed to meet again, even if it takes many years. I don't understand grown-up love, but I know what it feels like when somebody

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
3: Деталі на Mazda.com.ua.
4: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
5: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
6: А розстрочка є?
5: До 5 років.
7: А ще тільки у жовтні.
5: Перший внесок лише 10%.
8: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.kyiv.ua.
9: На Грінченка.

0: Реклама на Діджей ФМ.
1: Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

0: FM. It's time. Time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Луцьку після російської атаки загинули 6 людей, ще 12 дістали поранення, серед них дитина. Удар припав на гуртовий склад. Спалахнула масштабна пожежа, а уламки також пошкодили 9-поверховий житловий будинок.
2: На Київщині ранкова атака пошкодила 8 приватних будинків та 4 господарські споруди. У Фастівському районі пораненому чоловікові надали допомогу на місці, а пожежу на відкритій території ліквідували. На Хмельниччині російський дрон влучив в автозаправний комплекс «Укрнафти». Пошкоджене обладнання.
3: Тим часом українські військові зіткнулися з несподіваними обмеженнями супутникового зв'язку «Starlink». На військових терміналах StarShield зв'язок може зникати під час руху на високій швидкості, що ускладнює роботу дронів-перехоплювачів і розвідки. Міноборони контактує з американськими партнерами та компанією SpaceX, перевіряючи резервні канали зв'язку.
2: Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні розкритикувала домовленість Вашингтона з Москвою щодо дизельного пального, побоюючись нових доходів для фінансування російської війни. Мелоні також наголосила, підтримка України не суперечить миру, а допомагає зробити його можливим. Тим часом Литва заморозила активи російських бізнесменів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова, застосувавши власні санкції. А виконавча рада ЮНЕСКО підтримала подальший міжнародний моніторинг ситуації в окупованому Криму, зокрема у сферах культури та освіти.
3: В Україні посилюють захист працівників залізниці. «Укрзалізниця» вже встановила 281 мобільне укриття на станціях, у депо та виробничих підрозділах. Понад 200 з них з'явилися саме цього року. Загалом кількість таких захисних споруд планують збільшити до 800.
2: І тепер до культурних новин. Одразу 5 українських стрічок потрапили до коротких списків Європейської кінопремії. Серед них повнометражні «За перемогу» та «Сліди», а також короткометражні «Пасхальний день», «Відкритий світ» і «Київський торт». Остаточні номінації оголосять у листопаді. Церемонія нагородження відбудеться в Афінах у січні.
3: І на завершення – приємна новина для радійної спільноти. Премію імені В'ячеслава Чорновола здобули Вадим Міський, Тамара Гусейнова та Дмитро Хоркін за книгу «Українське радіо. Історія буремного століття».
0: Це були новини від «Бізнес Радіо Груп».
2: Головні події за годину.

0: реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
0: Реклама на DJ FM.
4: Your dance hits mode activated.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня та четвер, 15 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ, близько 10 градусів. Завтра дощі, у день до 10, уночі 5 тепла. В Одесі ввечері хмарно, близько 13 градусів. Завтра без опадів, у день до 15, уночі 8 тепла. У Харкові ввечері хмарно, близько 11 градусів. Завтра дощі, у день до 13, уночі 11 тепла. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, близько 11 градусів. Завтра без опадів, у день до 13, уночі 8 тепла. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня та четвер, 15 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ, близько 10 градусів. Завтра дощі, у день до 10, уночі 5 тепла. В Одесі ввечері хмарно, близько 13 градусів. Завтра без опадів, у день до 15, уночі 8 тепла. У Харкові ввечері хмарно, близько 11 градусів. Завтра дощі, у день до 13, уночі 11 тепла. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, близько 11 градусів. Завтра без опадів, у день до 13, уночі 8 тепла. Бережіть себе!

0: кадром у кадрі в сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
0: а є сайт, де починається.

0: слухаєте.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: В Києві контррозвідка затримала 18-річного хлопця, який, за версією слідства, допомагав російським спецслужбам активувати супутниковий зв'язок. Ішлося про 148 терміналів Starlink, які окупанти планували використати для підготовки бойових операцій у Донецькій та Запорізькій областях. Оперативне затримання дозволило зірвати ці плани, а затриманому загрожує відповідальність за державну зраду.
1: І ще одна історія про супутниковий зв'язок, цього разу з Болгарії. Поблизу Софії розслідують можливий навмисний підпал 11 антен Starlink із 17 встановлених. Про інцидент заявив місцевий депутат, який вимагає пояснень від спецслужб, адже пошкоджена інфраструктура забезпечує зв'язок із супутниками, які активно використовують і під час війни в Україні.
2: Паралельно український бізнес дедалі активніше долучається до захисту неба. Майже сотня підприємств уже бере участь у спеціальному проєкті протиповітряної оборони. Сформовано близько 50 груп. 6 підприємств уже виконують бойові завдання, а решта проходять навчання або завершують підготовку. Ці команди знищили понад 60 повітряних цілей, допомагаючи військовим захищати промислові об'єкти, житлові будинки та людей від російських безпілотників.
1: Європейський Союз повідомив, що загальна підтримка України від початку повномасштабного вторгнення сягнула 228 мільярдів євро. Єврокомісар Валдіс Домбровскіс наголосив, що допомога триватиме, а міжнародних партнерів закликають активніше долучатися до фінансової підтримки та відновлення української економіки. Сьогодні ж Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з королем Чарльзом III, особисто подякувавши за незмінну підтримку України.
2: Також у британській столиці відбулися переговори з прем'єром Енді Бернемом, який прагне відновити діалог між Зеленським і Дональдом Трампом. Британський уряд підтверджує готовність підтримувати Україну, зокрема у питаннях оборони, посилення міжнародного тиску на Росію та пошуку дипломатичних рішень.
1: І наостанок про допомогу, яка безпосередньо стосується здоров'я людей. Бразилія передала Україні нову партію ліків, яку вже отримали медичні служби Закарпаття. Водночас український уряд спростив контроль імпортних препаратів, щоб необхідні медикаменти швидше надходили до аптек і лікарень, особливо після російських атак на фармацевтичні склади.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня та четвер, 15 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ, близько 10 градусів. Завтра дощі, у день до 10, уночі 5 тепла. В Одесі ввечері хмарно, близько 13 градусів. Завтра без опадів, у день до 15, уночі 8 тепла. У Харкові ввечері хмарно, близько 11 градусів. Завтра дощі, у день до 13, уночі 11 тепла. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, близько 11 градусів. Завтра без опадів, у день до 13, уночі 8 тепла. Бережіть себе!

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой узявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль, а тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла угору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію із заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Розумні люди – це ті, які працюють з людьми розумнішими за них самих. Роберт Кіосакі.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Nickname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлетт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про людину.
2: Факт перший.
1: Протягом життя людина проходить відстань рівну 5 екваторам Землі.
2: Факт другий.
1: Зайнятий важкою фізичною працею дорослий чоловік виділяє 4 літри поту на добу.
2: Факт третій.
1: 29% жінок протягом життя витрачають більше часу на вибір взуття, ніж на вибір супутника життя.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Знання та досвід дадуть вам силу, і лише характер дасть вам повагу. Брюс Лі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Галіна Бланка». Це один з найвідоміших у світі брендів продуктів харчування. Іспанська компанія, чия штаб-квартира перебуває у Барселоні. Заснована вона була у 1936 році. Її батьком був Луїс Карулья, якому належить честь винаходу спеціальної машини для виготовлення харчових концентратів. Разом із дружиною Марією Фонт, сидячи на кухні, вони займалися приготуванням бульйонних кубиків. Вона придумувала нові рецепти, а він крутив ручку своєї машинки. До речі, тодішні кубики були куди крупніші і важили 42 грами. Покупці високо оцінили продукцію, яка швидко стала популярною. Настільки популярною, що через кілька років подружжя відкрило першу фабрику. До речі, перший час ці бульйонні кубики продавалися під брендом «Галіна де Оро», тобто «Золота курка». Надалі з'являються все нові й нові види продукції, які завдяки грамотній рекламі швидко набирають популярність. І згодом «Галіна де Оро» змінює назву на відому досі «Галіна Бланка». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Галіна Бланка». А точніше, про бульйонні кубики взагалі. Так от, вперше їх почав продавати у 1882 році швейцарський підприємець Юліус Маггі. Він розробив і почав виробляти їх для бідних міських жителів, які не могли дозволити собі м'ясо, як недорогий спосіб приготування супу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.